Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP.
1: Publiko, uživaj.
2: U petak, 9. oktobra, pripremite se za vrhunsku atmosferu uz
3: orkestar Aleksandra Sofronijevića, majstori za dušu.
2: Očekuje vas noć ispunjena emocijama, vrhunskim zvukom i odličnim provodom uz poznate hitove i energiju koja podiže na noge. U cijenu ulaznice 100 maraka, uključeno večera na bazi švedskog stola, sjedeće mjesto te aperitiv dobrodošlice. Broj ulaznice je ograničen. 066-160-166.
1: 1, 2, 3.
2: Noć vrhunske muzike i sjajne atmosfere u svadbenom salonu Džungla Doboj.
4: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Doktor Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Tešanj.
0: Marketing.

Požari oko Trebinja i dalje bukte, ali je situacija stabilna. Požarna linija oko Trebinja duga je oko 25 km. Na području Konjica trenutno je aktivan šumski požar koji se širi, zbog čega je u pomoć pozvan traktor, te se zatraženo angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, saopštio je operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Mrežnom seizmološkom centru stanice Republičkog hidrometeorološkog zavoda lociran je zemljotres 9:27 po lokalnom vremenu sa magnitudom 2,4 Richtera, procijenjenim intenzitetom u epicentralnoj zoni. Zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štete na objektima, a stanovništvo ga može osjetiti u epicentralnoj zoni. Zemljotres se desio na području Laktaša. Vazduh je jutros nezdrav na Ivan Sedlu, gdje je indeks kvaliteta 185, te u Kaknju gdje je indeks kvaliteta 157, zbog čega je moguća pojava pojačanih simptoma kod lica sa bolestima srca i disanih organa, dok bi svi ostali mogli osjetiti negativan uticaj zagađenja, pokazuju podaci objavljeni na stranici Zrak Eko Akcija.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Vrijeme je da malo prošetamo i do Prnjavora premijernim prikazivanjem kratkih filmova koje su tokom ljetne škole filma kreirali i snimili srednjoškolci iz cijele Republike Srpske. U Prnjavoru završena ova manifestacija koju je četvrti put organizovao Audiovizualni centar Srpske sa Akademijom umjetnosti u Banja Luci i gradom Prnjavorom. Ovogodišnja tema kratkih filmova bila je Dodir, a 21 polaznik iz različitih krajeva Srpske tokom 10 dana imao je priliku da kroz teorijski i praktični rad upozna različite oblasti kinematografije i uz podršku profesionalaca prođe proces nastanka filma od ideje do premijere. Sad malo do Banja Luke, a sezona u vodenom parku Akvana završava 31. avgusta. Iz ovog preduzeća pozvali su sugrađane da iskoriste preostale dane ljeta i uživaju u sadržajima koje nudi vodeni park do kraja ovogodišnje sezone. Veliko hvala svim posjetiocima na povjerenju i posjeti tokom ovogodišnje kupališne sezone. E sad jedna informacija za sve vas koji niste zadovoljni sa svojim porodičnim ljekarom. Osiguranici u Republici Srpskoj od 1. septembra do 31. oktobra mogu promijeniti doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa bez navođenja razloga, a zdravstvenu zaštitu kod novoizabranog doktora ostvarivaće od početka naredne godine. Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske saopšteno je da riječ o redovnom periodu za promjenu, odnosno izbor doktora porodične medicine, pedijatra ili pak ginekologa. Po isteku ovog roka fond će imati podatke o broju osiguranih lica koja su registrovana u timovima porodične medicine kao i kod pedijatara i kao kod ginekologa. To je itekako omogućava da se proces ugovaranja primarne zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama za narednu godinu završi na vrijeme.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Fudbaleri Crvene zvijezde ugostiće Partizan u nedjelju 6. septembra od 19 časova, saopštila je zajednica Superlige Srbije. I konačno, od danas je poznati termin odigravanja 180. vječitog derbija srpskog fudbala, meča između Crvene zvijezde i Partizana. Derbi susret 8. kola Superlige Srbije biće odigran na stadionu Rajko Mitić u nedjelju 6. septembra sa početkom u 19 časova, navedeno je u objavi Superlige. Zvezda iz 4 odigrane utakmice ima maksimalan učinak, dok Partizan ima samo jednu pobjedu u 5 mečeva i ima 4 boda.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.